Impressionist är ett spel som inte bara används för makeup. Det är ett spel som du använder för att ta en porträtt mer exakt av brillor i bekarna av personen. Det har en image 3D som ger oss mer information exakt för att skicka till fabriken för att ha glas och brillor mer tailor-made i bekarna.